banget. Nggih. Sugeng siang Ninine, salam damel maklumintu Yu Indri, Grandpa Maruti, Eneng Mama Anisa sing wonten Bahu, kanggo sedaya pen-pen Radio Tria Mateng pundi kemawon mboten kula wijinami. Salam saking kula nggih enten Bunda Ulpa saking Bahu Lampung Barat. Oh ya dulur-dulur, aja pada kelalen dulur-dulur Sabtu ngarep ya, tanggal pira ki Sabtu ngarep sih ya? Tanggal 24 Oktober nggih. Ajeng enten cek kesehatan teng radio Gistara Lampung Barat. Monggo promone kuat sangat dulur-dulur. Nggih. Matur suwun kanggo Bunda Ulpa Jahit. Sing wonten Lampung Barat. Sugeng siang kanggo Bunda Resana matur suwun sampun nyawiji nggih. Matur suwun sangat nggih. Mas Triyono sing wonten Meranggi nggih matur suwun. Ya Allah Mas Triyono, kowe rika ngirimi fotone sapayu temen. Mas Triyono kaget ngonek ndeleng asline. Alah alah alah alah teneng kaya kowe ya. Lagune tak tunggu. Alah alah lah iki lho radione mantep lho nih. Ndareni aku ngapusi apa? Ora, Mbah. Ora, sampean ra ngapusi. Percaya lho kowe radione lho kaya anu sound system gede banget iki. Ence, enten male sugeng siang kanggo Mas Yusuf. Sugeng siang Nini Sari sing ayu dhewek badhe nyuwun gendingan nih nenet nyep kula nenet nyep ki temenan lho ki ninine ora gawe-gawe maca kowe anu apa we ane Kang Yusuf alias Kang Suyup kaya kowe ya alias Pak Turino sing wonten sumber rezeki temenan lho asli dulur ki ora gawe-gawe ninine temenan Kang Yusuf ngomongnya sugeng siang Nini Sari sing ayu dhewek kaya kowe badhe nyuwun sekare alias gendinge nunut nyiup siap muka-muka ya sakit keputar nunut nyiupin jeh matur suwun jeh sugeng siang kanggo Pak Tuban matur suwun sangat sampunya wijugi enten mamasku Imam sing wonten mamasku Imam MC jeh sing wonten Toto Mulyongi matur suwun sampunya wiji kanggo dulur-dulur sing sekitaran inovasi mboten kula wiji namis daya kemawon sing tasiknya wiji sing wonten Umang Nagung nengkana anak Indri Laundry kekasihku sayang asoy. Enten male teng rika nggih enten Bu Muslimah sugeng siang nggih enten Bu Suprati sugeng siang grup IPJS teng pundi kemawon nggih Ikatan Persatuan Janda Siwur teng pundi kemawon mboten kula wiji nami semangat nggih monggo ampun supaya jambi herbale saged ditumbas teng radio Trirama lan jaringane nggih sugeng siang ugi kanggo Pak Slamet nggih Pak Slamet nuntun sapi siraemu matengi numbiosi ini numbiosi ya Pak Slamet ya waru waru dayang mas. Aja nganti kelalen pokoknya biosi kayak gue ya matur suwun sangat yeah. Sugeng siang kanggo Mas Andon sing wonten Metro matur suwun sampunya wiji ugi enten Mama Lydia nggih matur suwun yeah. Mas Rijal Bekam nggih matur suwun sampunya wiji Mbak Marini Magelangan nggih matur suwun yeah. Matur suwun ugi kanggo dulur-dulur sing wonten Rumbian teng Kang Acong teng riko nggih enten Mbah Gambreng sugeng siang nggih yeah. Sugeng nyawiji ampun supe Mbah Gambreng monggo diunjuk nggih niku produke sing ndek wingi sampun tumbas teng Radio Drama dina Minggu ya ditenak karo Kang Acong kaiku ya. Matur suwun nggih Ibu Diana Tani nggih matur suwun sampun nyawiji ugi enten Kang Kuncoro nggih matur suwun kanggo Mas Yon Muroko Baela nggih sugeng siang nggih kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Kansa sing wingi sampun tumuju kesehatan nggih matur suwun nggih mboten kula wiji nami monggo paringi sehat panjang yuswa ampun supaya jampi herbale yo saya kira susah pada maring ngendi-ngendi dulur ngiping maning karo klenengan nang